0: Tačno su 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti.
1: Venecijanska komisija dala je apsolutno pozitivno mišljenje na set pravosudnih zakona. To je izjavila predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, koja prisustvuje 147. plenarnoj sednici tog tela. Najavljuje da će se sledeće nedelje ići pred parlament sa predlogom izmena i dopuna tih pravosudnih zakona. Iako Venecijanska komisija ne donosi obavezujuće odluke, njena mišljenja predstavljaju jedan od najvažnijih međunarodnih kriterijuma za procenu nezavisnosti pravosuđa. O jačanju odnosa Srbije i Grčke, evropskoj perspektivi regiona, očuvanju mira i stabilnosti i o složenim geopolitičkim okolnostima, predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa ministrom spoljnih poslova Grčke Jorgosom Gerapetritisom. Posebna pažnja posvećena je saradnji u energetici, infrastrukturi, trgovini i investicijama. Predsjednik je zahvalio Grčkoj na podršci evropskom putu Srbije i na tome što Atina poštuje teritorijalni integritet naše zemlje. O evropskom putu Srbije i drugim temama sa gostom iz Grčke razgovarali su i ministar Marko Đurić i premijer Đuro Macut. U Kosovskoj Kamenici zaposleni u nekoliko škola koje nastavu izvode na srpskom jeziku održali su miran protest zbog hapšenja dvojice direktora škola u tom gradu i Strezovcu. Njima je određeno zadržavanje do 48 sati. Kancelarija za Kosovo i Metohiju ističe da je ta akcija deo osvete Prištine zbog odličnih rezultata srpske liste na izborima. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je na korak do potpisivanja mirovnog sporazuma sa Iranom, koji bi mogao da bude završen već tokom vikenda u Ženevi ili Beču. Šef diplomatije Irana Abbas Araghchi potvrdio je da dve strane nikada nisu bile bliže dogovoru. I vlada Pakistana, posrednika u pregovorima, saopštila je da su se Vašington i Teheran dogovorili o konačnom tekstu mirovnog sporazuma. Evropska unija otvorila je prvi pregovarački klaster za pristup Ukrajine i Moldavije, izjavio je predsjednik Evropskog saveta Antonio Costa. Dodao je da će klaster o osnovama procesa pristupanja biti zvanično otvoren u ponedeljak na prvoj međuvladinoj konferenciji. Za to vreme ukrajinski predsjednik Zelenski potpisao je zakon kojim se ruski jezik uklanja sa liste jezika zaštićenih Evropskom poveljom o regionalnim ili manjinskim jezicima. Tu odluku Moskva je nazvala neonacizmom u akciji. Viši sud u Beogradu protužio je za još 30 dana pritvor bivšem načelniku beogradske policije Veselinu Miliću. Sud je na predlog višeg javnog tužilaštva pritvor produžio i za još 6 osoba osumnjičenih u istrazi, koja se vodi zbog teškog ubistva Aleksandra Nešovića u restoranu 27 na Senjaku 12. maja. Češka je zvanično potpisala ugovor o učešću na predstojećem Expu. Sam čin potpisivanja potvrda je početka operativnih priprema za nastup neke zemlje ili organizacije. Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević naglasila je da će Srbija nastaviti da gradi bilateralne odnose sa Češkom. Dolazak na Expo u Beogradu potvrdilo je do sada 139 međunarodnih učesnika. Za učenike osnovnih škola od 1. do 7. razreda završena je školska godina. Na letnjem raspustu biće do 31. avgusta. Osmacima se nastava završila 29. maja, a prijemne ispite za srednje škole polagaće od 15. do 17. juna. Sport. Košarkaši Dubaija osvojili su prvu titulu šampiona ABA lige, pošto su u Beogradu savladali Partizan sa 83-81 u četvrtom meču finala play-offa i tako sa 3-1 u pobedama došli do trofeja. Fudbaleri Bosne i Hercegovine i Kanade odigrali su nerešeno 1-1 u prvom meču grupe B na svetskom prvenstvu. Vreme danas promenjivo oblačno sa sunčanim periodima i malo toplije. U Vojvodini i brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije ponegde kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 9 do 15 stepeni, najviša od 22 do 26, u Beogradu 24 stepena. Čuli ste vesti.

0: U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti predstavljena je kapitalna edicija književno-istorijska i esejistička dela Milorada Pavića koji su objavili Kulturni centar Vojvodine Miloš Crnjanski i Narodna biblioteka Srbije. U 9 tomova, u 3 kola, sabrane su Pavićeve knjige iz oblasti teorije i istorije književnosti. Priređivač edicije je profesor Sava Damjanov, koji podsjeća da je Pavićev istraživački rad osvetlio epohe baroka, klasicizma i predromantizma, učinivši istoriju srpske književnosti sastavnim delom evropske kulture. Knjige o istoriji književnosti je pisao podjednako uzbudljivo kao i romane, kaže Damjanov.
1: On svakako je u jednom kontekstu značajan koliko i hazarski rečnik, s tim što je hazarski rečnik opisao svet, a ovo, pošto je ipak istorija srpske književnosti, on je značajan u jednom ne samo srpskom, nego uopšte slavističkom, srbističkom kontekstu gde god se bavi istorijom srpske književnosti, iz prostog razloga što je on zaista i

0: Tačno je 5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti.
1: Venecijanska komisija dala je apsolutno pozitivno mišljenje na set pravosudnih zakona. To je izjavila predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, koja prisustvuje 147. plenarnoj sednici tog tela. Najavljuje da će se sledeće nedelje ići pred parlament sa predlogom izmena i dopuna tih pravosudnih zakona. Iako Venecijanska komisija ne donosi obavezujuće odluke, njena mišljenja predstavljaju jedan od najvažnijih međunarodnih kriterijuma za procenu nezavisnosti pravosuđa. O jačanju odnosa Srbije i Grčke, evropskoj perspektivi regiona, očuvanju mira i stabilnosti i o složenim geopolitičkim okolnostima, predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa ministrom spoljnih poslova Grčke Jorgosom Gerapetritisom. Posebna pažnja posvećena je saradnji u energetici, infrastrukturi, trgovini i investicijama. Predsjednik je zahvalio Grčkoj na podršci evropskom putu Srbije i na tome što Atina poštuje teritorijalni integritet naše zemlje. O evropskom putu Srbije i drugim temama sa gostom iz Grčke razgovarali su i ministar Marko Đurić i premijer Đuro Macut. U Kosovskoj Kamenici zaposleni u nekoliko škola koje nastavu izvode na srpskom jeziku održali su miran protest zbog hapšenja dvojice direktora škola u tom gradu i Strezovcu. Njima je određeno zadržavanje do 48 sati. Kancelarija za Kosovo i Metohiju ističe da je ta akcija deo osvete Prištine zbog odličnih rezultata srpske liste na izborima. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je na korak do potpisivanja mirovnog sporazuma sa Iranom, koji bi mogao da bude završen već tokom vikenda u Ženevi ili Beču. Šef diplomatije Irana Abbas Arakči potvrdio je da dve strane nikada nisu bile bliže dogovoru. I vlada Pakistana, posrednika u pregovorima, saopštila je da su se Vašington i Teheran dogovorili o konačnom tekstu mirovnog sporazuma. Evropska unija otvorila je prvi pregovarački klaster za pristup Ukrajine i Moldavije, izjavio je predsjednik Evropskog saveta Antonio Costa. Dodao je da će klaster o osnovama procesa pristupanja biti zvanično otvoren u ponedeljak na prvoj međuvladinoj konferenciji. Za to vreme ukrajinski predsjednik Zelenski potpisao je zakon kojim se ruski jezik uklanja sa liste jezika zaštićenih Evropskom poveljom o regionalnim ili manjinskim jezicima. Tu odluku Moskva je nazvala neonacizmom u akciji. Viši sud u Beogradu protužio je za još 30 dana pritvor bivšem načelniku beogradske policije Veselinu Miliću. Sud je na predlog višeg javnog tužilaštva pritvor produžio i za još 6 osoba osumnjičenih u istrazi, koja se vodi zbog teškog ubistva Aleksandra Nešovića u restoranu 27 na Senjaku 12. maja. Češka je zvanično potpisala ugovor o učešću na predstojećem Expu. Sam čin potpisivanja potvrda je početka operativnih priprema za nastup neke zemlje ili organizacije. Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević naglasila je da će Srbija nastaviti da gradi bilateralne odnose sa Češkom. Dolazak na Expo u Beogradu potvrdilo je do sada 139 međunarodnih učesnika. Za učenike osnovnih škola od 1. do 7. razreda završena je školska godina. Na letnjem raspustu biće do 31. avgusta. Osmacima se nastava završila 29. maja, a prijemne ispite za srednje škole polagaće od 15. do 17. juna. Sport. Košarkaši Dubaja osvojili su prvu titulu šampiona ABA lige, pošto su u Beogradu savladali Partizan sa 83-81 u četvrtom meču finala play-offa i tako sa 3-1 u pobedama došli do trofeja. Fudbaleri Bosne i Hercegovine i Kanade odigrali su nerešeno 1-1 u prvom meču grupe B na svetskom prvenstvu. Vreme danas promenjivo oblačno sa sunčanim periodima i malo toplije. U Vojvodini i brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije ponegde kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 9 do 15 stepeni, najviše od 22 do 26, u Beogradu 24 stepena. Čuli ste vesti.

A najbolje je uz Radio Beograd 1, 7 sati i 9 minuta. U glavnom gradu trenutna temperatura 13 stepeni, Novi Sad za stepen više 14, u Kragujevcu je 12, a u Nišu 11 stepeni. Najniža temperatura trenutno Sjenica 2 stepena, a najviše beleže Palić i Sombor 16 stepeni. Podela kartica za besplatan ulazak na sve otvorene gradske bazene tokom cele letnje sezone je počela juče i u opštini Novi Beograd. Građani s prebivalištem na teritoriji Beograda mogu da preuzmu karticu u gradskoj opštini Novi Beograd u šalter sali. Svakog radnog dana od 9 do 16 časova potrebna je lična karta, dok za decu karticu preuzima roditelj uz zdravstvenu knjižicu deteta. I sa tom karticom ulazak na gradske bazene je besplatan tokom cele letnje sezone. Tokom izvođenja radova na redovnom održavanju ulici Gospodara Vučića na opštini Zvezdara, od danas do 3. jula doći će do promjena u radu linija javnog prevoza, to je saopšteno iz Sekretarijata za javni prevoz. Tokom izvođenja radova na redovnom održavanju ulici Dragoslava Srejovića na delu između zone raskrsnice sa ulicom Pere Ćetkovića i zone raskrsnice sa ulicom Jovanke Radaković, takođe od danas do sutra će doći do promjena u radu linija javnog prevoza, kao i u ulicama Marka Čelebonovića, Nikole Dobrovića i Partizanske avijacije, faza 11, do 22. juna, dakle od danas, takođe promjena u radu linija javnog prevoza, obaveštava Sekretarijat za javni prevoz. A mi polako ulazimo u drugi sat našeg druženja. Govorit ćemo danas, spomenuli smo već na samom početku emisije, o povratku naših zdravstvenih radnika iz inostranstva. Govorimo i o lepim manifestacijama. Karneval brodova se održava danas u Beogradu, ali ćemo i o vinu govoriti na Oplencu. Festival šumadijskih vina započinje popodne. A vreme je da budimo i najmlađi u 7.11. Subota jeste, ali ima lišani. Uz vaš omiljeni radio, buđenje.

Dobar dan, poštovani slušaoci. Pratite još jedno izdanje emisije Izvorišta. Danas odlazimo u svet grčke muzike i slušamo album Lena, autora Vasilisa Kostasa.

0: U doba kada je nastajala paleolitska umetnost, završavao se posljednji ledeni talas u Evropi. Klima je bila slična današnjoj na Aljasci ili u Sibiru. Brojna stada biljojeda koja su lutala ravnicama tražeći hranu bila su izložena napadima drugih životinja, pretečama lavova i tigrova, ali i praistorijskim ljudima koji su za svoja prebivališta birali pećine ili zaklone ispod stena. Mnoge takve naseobine pronađene su u Francuskoj i Španiji, u kojima je otkriveno i pećinsko slikarstvo. To ukazuje na život i organizaciju ljudskih zajednica mnogo pre nas, ali i na pojavu umetničkih dela, koja nas danas upućuju na način razmišljanja ljudi starijeg kamenog doba. Zaključujemo da je njihova potreba bila da ovekoveče sve što vide i čime se služe u preživljavanju i borbi sa prirodom.
1: Na zidovima praistorijskih staništa u kojima je boravio, čovek paleolita ostavio nam je slike, crteže i gravure, prvobitno otkrivene u jugozapadnoj Francuskoj i Španiji, dok danas poznajemo i one u Portugaliji, Australiji i Južnoj Africi. Pećinsko slikarstvo celokupnog kamenog doba deli se prema crtežima nastalim u nekim od najpoznatijih lokaliteta na Orinjačko, Solitrensko i Magdalensko doba u periodu između 30.000. i 5.000. godine pre nove ere.

0: Praistorijski slikar koristio je ispupčenja i udubljenja na zidovima pećine da bi urezao, naslikao ili isklesao životinje, najčešće bizone i konje. Jelene i mamute viđamo nešto ređe, dok se ribe i ptice javljaju uglavnom na prenosivim predmetima. Prikazi insekata i biljaka veoma su retki.
1: Ako postavimo pitanje kako je ovo slikarstvo ostalo netaknuto hiljadama godina, odgovor je, čini se, lak. Ukoliko posetimo neke od pećina Francuske ili Španije koje kriju veštu ruku umetnika starije kamenog doba, i sam će nam se nametnuti.
0: Nijedna od slika, naime, nije pronađena blizu otvora pećine gde bi mogla da bude izložena pogledu ili razaranju. Čuvaju ih samo najmračnija udubljenja, daleko od ulaza, do kojih se često dolazilo puzeći, a put je toliko zamršen da se čovek, ako ne zna, bez vodiča mogao lako izgubiti. Skrivena duboko u unutrašnjosti stena i tako zaštićena od namernika, ova dela umetnosti svakako su bila nešto mnogo ozbiljnije od puke dekoracije bez konkretnog značenja.
1: Iako nedovoljno istraženo i još uvek bez sigurnih pretpostavki, veruje se da je pećinsko slikarstvo imalo važnu ritualnu ulogu u svakodnevnom životu praistorijskih ljudi. Preovlađuje mišljenje da se radi o ritualnom i magijskom karakteru naslikanog, jer su stanovnici pećina u kamenom dobu crtali životinje s idejom da im njihov prikaz pomogne u dobrom lovu.
0: Pećinske slike razumevale su se i kao deo magije plodnosti. Ljudi su prikazivali životinje u nadi da će se one vremenom razmnožavati i osigurati im dovoljno hrane. Postojanje obreda vezanih za plodnost, koji su se sasvim sigurno izvodili tajno, duboko u unutrašnjosti zemlje, naslućeno je pronalaskom nekoliko oslikanih pećina u Francuskoj i Španiji tokom 19. veka. Da su istraživači bili u pravu, potvrdila je grupa paleolitskih crteža otkrivena sredinom narednog stoljeća na zidovima pećine Adaure u blizini Palerma na Siciliji.
1: Činjenica da su crteži urezani u stenu brzim i sigurnim pokretima, a da prikazuju izvijene ljudske figure kao da plešu, i uz njih i životinje, kao što je već poznato sa ranije otkrivenih lokaliteta, nagnala je naučnike na samo jedno objašnjenje. Reč je o sjedinjavanju ljudske i životinske prirode, što je bila odlika najranijih religija Egipta i Mesopotamije. Nije li onda pećinsko slikarstvo praistorijskih ljudi preteča kasnijih magijskih i religijskih obreda, verovanja u nadprirodne sile i njihov uticaj u svakodnevnom životu? Nije li ono onda i inspiracija stvaraocima da tragaju za Bogom i suštinom postojećeg, što nalazimo u svakoj umetničkoj tvorevini vekovima?

0: Na jednu od pećina koja čuva izvanredno slikarstvo starijeg kamenog doba, kao što rekao smo na početku, podsjetit ćemo u današnjoj emisiji Gosti iz prošlosti. Reč je o Altamiri, otkrivenoj krajem 19. veka u pokrajini Kantabrija u Severnoj Španiji, nedaleko od mesta Santillana del Mar, koju je UNESCO 1985. godine proglasio svetskom kulturnom baštinom.
1: Altamira je otkrivena slučajno 1868. godine. Prateći svog lovačkog psa koji je progonio plen, ulaz u pećinu pronašao je Modesto Kubiljas, o čemu je obavestio svoje susede. Činilo se da bi vest ostala bez odjeka, da među prisutnima nije bio Marcelino de Sautuola, bogataš iz visokog kantabrijskog društva, zaljubljenik u antropologiju, rešen da proveri istinitost onoga što je čuo. Ipak, to nije učinio odmah, već je pećinu posetio tek 1875. A opsežna iskopavanja i istraživanja ovog lokaliteta počeo je 1879. godine. Prva saznanja o Altamiri vezana su za njegovo ime, a priča o tome ovako svedoči.
0: Jednog letnjeg dana 1879. godine antropologa mater i njegova osmogodišnja ćerka istraživali su oblast oko Santillane del Mar kada su naišli na otvor u pećini. Nekoliko godina ranije bio je izložen klizištu izazvanom obilnim kišama. Jedan lovac je naleteo na otvor mnogo pre toga, ali pošto nije našao plen, nastavio je put. Zaintrigirani, otac i ćerka su upalili svoje lampe na ugalj i ušli kroz ulaz. Dok je antropolog pretraživao tlo u potrazi za kostima i vrhovima strela, njegova ćerka je pogledala ka tavanici pećine i uzviknula.
2: Vidi, tata, to su krave.
0: Tako je počelo interesovanje za Altamiru. Marcelino de Sautuola i njegova ćerka nisu ni slutili da je ovo prvo mesto na svetu sa primercima pećinske umetnosti iz kasnog paleolita, koje je francuski arheolog Salomon Renac nazvao Sikstinskom kapelom, odnosno izmišljenim tokom renesanse.
1: Kao arheolog amater, Marcelino Sautuola tražio je pomoć naučne zajednice za tačniju identifikaciju vremena kada je slikarstvo u Altamiri moglo nastati. Jedini koji se odazvao bio je madridski naučnik i arheolog Juan Villanova i Pierre, autor knjige Poreklo priroda i doba čoveka. On je rezultate Sautuolinih istraživanja, malu naučnu raspravu o ovom pećinskom slikarstvu, objavio 1880. godine. Tragičnost situacije bila je u idealnom stanju i izvanrednoj lepoti slika. Altamira je bila prva od pećina pronađenih sa sačuvanim stenskim slikama, ali naučnici jednostavno nisu bili spremni da promene svoja dotadašnja viđenja i prepoznaju sposobnost drevnih ljudi da stvore tako vešte prikaze.
0: U to vreme glavna istraživanja iz oblasti preistorije odvijala su se u Francuskoj, te stručnjaci nisu želeli da prihvate autentičnost crteža u Altamiri, jer nisu pokazivali iste obrasce i karakteristike kao one u njihovim pećinama.

0: Altamira je bila zaboravljena sve do 1902. godine. Tada je čuveni francuski praistoričar Émile de Cartelac objavio rad Pećine ukrašene crtežima. U njemu je veliki deo posvetio Altamiri u Španiji i javno se izvinio Marcelinu de Sautuoli, čiji je bio žestok kritičar, priznavši da je otkriće ove pećine i njenog slikarstva ključno za dalja istraživanja praistorijske umetnosti.
1: Sledeće 1903. godine ispitivanja na ovom lokalitetu nastavlja Ermilio Alcalde del Rio, otkrivši da u Altamiri postoje paralelno dva nivoa, jedan iz gornjeg Solitrana i drugi iz donjeg Magdalenija, koji su pripadali vremenu Paleolita. Istinitost pronađenog potvrdila su i kasnije iskopavanja Huga Obermajera tokom 1924. i 1925. kao i ona Gonzalesa Echegarije i Leslija Freemana 1980. i 1981. godine.
0: Iako je dugačka samo 270 metara, pećina Altamira krije nekoliko hodnika i prostorija od kojih su najznačajniji predvorje i polihromna soba, koje čuvaju slikarstvo iz vremena Paleolita. Utvrđeno je da su praistorijski ljudi koji su je naseljavali vreme provodili uglavnom u blizini ulaza, jer je to bio jedini suncem osvetljeni prostor. U njenom unutrašnjem delu, u tami, gde je slikarstvo i otkriveno na plafonu i svodovima pećine, vršili su specijalne

0: specifične magijske rituale i obrede, o čemu svedoče brojni simboli ugravirani u pukotinama i udubljenjima zidova. Da bi osvetlili prostoriju u kojoj su slikali, koristili su lampe od srži, izrađene od masti i izvađene iz kostiju životinja.
1: Sigurno je da su muškarci sasvim dobro poznavali životinje koje nalazimo na neravnim površinama Altamire i da su ih shvatali osnovnim izvorom opstanka. To potvrđuje njihov realistički prikaz zašto su korišćene izbočine na plafonu i zidovima, a koje su zatim i bojili da bi postigli što istinitiji efekat. Najznačajnija je polihromna soba na čijem se plafonu nalaze predstave konja, otisci ljudskih ruku, različiti apstraktni oblici i nizovi tačkica.
0: Veoma su zanimljive i takozvane maske koje predstavljaju životinska lica, na primjer jelena i bizona. Tehnika je jednostavna, ali zapanjujuća. Umetnik je iskoristio prirodne konture kamenih zidova da bi na njima iscrtavao oči ili linije koje su služile za prikazivanje usta ili nosa. Najpre je gravirao površinu pomoću kamena, a zatim crtao crne linije ugljenom. Nakon toga bojio ih je crvenom bojom, koristeći rudu hematita ili žutom dobijenom od gline.
1: Detalji, kao na primjer dlake, naglašavani su vrhom sagorelog drveta, dok su oči ili rogovi postizani klesanjem. Iako ove figure u prvi mah izgledaju jednostavno, izbočine i pukotine plafona na kojima su slikane daju predstavljenim životinjama veći volumen. Efekat se pojačava kada se zapali vatra, pa pri treperenju plamena slike počinju na izgled vizuelno da se pomeraju dobijajući na zapremini, što ih čini bliskim slikarstvu impresionista.

0: Najznačajniji crtež u Altamiri je ranjeni bizon. Slikan je sa dve boje, crvenom i mrkom. Kao i kod ostalih predstava, iza prikaz bizona korišćena je prirodna stena na kojoj je životinja iscrtana mrkom linijom da bi se odvojila od pozadine. Prostor između linija je zatim bojen nijansama crvene, a rogovi na glavi uklesani. Zašto ova predstava toliko privlači istraživače pećinskog slikarstva, ali i brojne posetioce Altamire?
1: Tajna je verovatno u do te mere realističnom prikazu životinje da nam se čini da pred nama stoji bizon koji će svakog trenutka jurnuti i oboriti nas. Taj osjećaj snage pojačan je udubljenjem na plafonu u kome je smešten prikaz, pa je utisak da slikana predstava iskače iz zida, približavajući se posmatraču. Jačina i moć bizona ogleda se i u njegovom stavu, savijenim leđima, na kostrešenoj dlaci i glavom sa rogovima uperenim napred, kao da se sprema za borbu, za napad na drugu životinju ili čoveka.
0: Činjenica da su oko predstave ranjenog bizona, ali i onih koje prikazuju jelene, divlju svinju ili konja, vidljivi tragovi prethodnog slikarstva, potvrđuje pretpostavku o magijskim ritualima izvođenim u pećini. Prema dosadašnjim istraživanjima znamo da je pećinski čovek tokom obreda ubijanja životinje koju ulovi verovao da ubija njen duh, pa je umesto mrtve na njenom mestu slikana druga životinja. A sve se odvijalo pod okriljem tame u najdubljim delovima pećine, u utrobi zemlje.

0: pored pećinskog slikarstva, u Altamiri su tokom istraživanja pronađeni i različiti predmeti kamenih alatki, kao što su tanki i dugački kremeni šiljci, koplja, koštane igle sa ušicama ili šila napravljena od roga. Interesantne su i pojave ljudskih lobanja, kojima je lice rekonstruisano u obojenom kaolinu sa komadima školjki umjesto očiju.
1: Veruje se da su lobanje povezane sa poštovanjem duhova predaka, za koje se mislilo da se nalaze u glavi čoveka, koja je mogla da nadživi telo i zadrži moć nad sudbinom pokolenja. Zato su ovakve glave postavljane na mestu gde je ispod poda kuće bilo sahranjeno telo, kao neka vrsta klopke za duhove predaka. Trebalo je da sačuvaju preminule u krugu porodice i nakon smrti. Otkuda izvestan broj lobanja među nalazima pokretnog kulturnog blaga u Altamiri nije potvrđeno.
0: Ne postoji naučna saglasnost o datiranju arheoloških artefakata pronađenih u pećini, kao ni crteža i slika na plafonu i zidovima u unutrašnjosti, tako da istraživači i danas nastavljaju da procenjuju starost pećine.

medicinske umetnosti Altamire. Uranijum-torijumsko datiranje krajem 2008. godine otkrilo je da su slike rađene tokom 20.000 godina, a ne u kratkom periodu, kako se do tada mislilo. To je potvrdila i studija objavljena 2012. godine.

0: Pećinsko slikarstvo Altamire privlačilo je veliki broj onih koji su sa stručne strane želeli da saznaju više o razmišljanju preistorijskih ljudi, tehnici i načinu slikanja u starijem kamenom dobu, te ritualima koji su bili deo obrednog kulta ubijanja životinje, kao i verovanja u smrt kao produžetak života. No veći je broj posetilaca koji nisu stručno vezani za antropologiju i arheologiju, ali koji imaju potrebu da vide lepotu stvorenu rukom davnog umetnika.
1: Zbog oštećenja slika ugljen dioksidom i vodenom parom iz daha velikog broja posetilaca, Altamira je zatvorena za javnost 1977. a potom ponovo otvorena za ograničeni prijem znatiželjnika 1982. godine. Međutim, nakon što je zelena buć počela da se pojavljuje na nekim slikama 2002. godine, konačno je zabranjen pristup Altamiri.
0: Po analogiji sa čuvenom pećinom Lasko na jugozapadu Francuske, koja takođe baštini slikarstvo iz praistorije u blizini Altamire, izgrađeni su replika pećine i muzej. Manuel Franchello i Sven Nebel uradili su verne reprodukcije sa plafona i hodnika koje omogućavaju udobniji pogled na polihromne slike glavnog hola i prolaza pećine. U muzeju se mogu videti i neke skulpture ljudskih lica koje nisu bile dostupne prilikom poseta prvobitnoj Altamiri.
1: Pored Nacionalnog muzeja i Istraživačkog centra Altamira, reprodukcije pećinskih slika nalaze se i u Nacionalnom arheološkom muzeju Španije u Madridu, u Deutsches muzeju u Minhenu i u Japanu.
0: Postojali su planovi da se pećina ponovo otvori početkom 2010. godine, ali je Špansko ministarstvo kulture odlučilo da Altamira ipak ostane nepristupačna za javnost. Razlog tome je što su stručnjaci potvrdili da su uslovi za očuvanje slikarstva unutar pećine postali mnogo stabilniji nakon njenog zatvaranja za posetioce.

0: kao deo svetske kulturne baštine, prema zvaničnom obrazloženju UNESCO-vih stručnjaka, pećina Altamira predstavlja
1: vrhunac paleolitske pećinske umetnosti koja se razvila širom Evrope, od Urala do Iberijskog poluostrova, od 35.000. do 11.000. godine pre nove ere. Zbog svojih dubokih galerija, izolovanih od spoljašnjih klimatskih uticaja i na taj način dobro očuvanog slikarstva, predstavlja remek dela kreativnog genija i najraniju umetnost čovečanstva. To je izuzetno svedočanstvo kulturne tradicije i izuzetne ilustracije značajne etape ljudske istorije.
0: Dalje kvalifikacije Altamire od strane UNESCO-vih stručnjaka tiču se činjenice da je to prva pećina sa preistorijskim slikarstvom koje se ističe estetskim kvalitetom i tehničkom izradom. O razlozima zašto se našla na UNESCO-voj listi svetske kulturne baštine čitamo i ovo.
1: Ona je umetnički i estetski najpotpunija. Ostalih 17 pećina dele, dopunjuju i unapređuju njenu vrednost, pružajući tako kompletan spektar paleolitske umetnosti osobenog značenja kao odraza ekonomskih, društvenih i kulturnih promena čovečanstva. Ovo stvaralaštvo direktno je povezano sa pojavom Homo sapiensa u Evropi. Dakle, pećinska umetnost nam omogućava da otkrijemo suštinske aspekte njihovog načina života i posebno njihovih simboličkih verovanja.
0: Ako je suditi po ovim rečima UNESCO-vih stručnjaka, nema ni najmanje sumnje u autentičnost pećinske umetnosti Altamire i njenom pripisivanju starijem kamenom dobu. Nikada nije izvršena ni jedna restauracija ovih paleolitskih umetničkih dela, uprkos delimičnim oštećenjima koja su pretrpela bilo usled prirodnih pojava ili ljudskog faktora, što ukazuje da je njena jedinstvenost potpuna.
1: Izražava se i kroz upotrebu materijala i supstanci koji potiču iz neposrednog okruženja paleolitskog načina života u kršu i pećini. Rezultat je umetnost potpuno uklopljena u način razmišljanja čoveka unutar paleolitske ljudske zajednice koja izražava sve njegove simboličke i duhovne potrebe.
0: Kao prva pećina koja čuva slikarstvo iz starije kamenog doba, Altamira je lokalitet u kome nalazimo sve ono o čemu je praistorijski čovek razmišljao, način na koji je stvarao i u šta je verovao. Snaga crteža ogleda se u realističkom prikazu sveta u kome je živeo, a koja nam govori o tome da je potreba ljudi za podražavanjem, igrom i zabavom bila odraz njihove prvobitne težnje da prikažu pokret i vizuelno predstave stvarnost.
1: Iako su saznanja o umetnosti praistorije, naročito o njenim najstarijim epohama, dosta ograničena, istraživači paleolita se slažu u jednom. Pećina Altamira u Španiji, čije je slikarstvo u početku smatrano nedostojnim falsifikatom, farsom i vulgarnom epizodom u nauci, danas predstavlja remek delo umetnika paleolita i najranije zabeleženu potrebu čoveka da stvara. Svi kasniji nalazi sličnih pećina u Francuskoj nisu pomutili primarnu slavu Altamire, koju je, da ponovimo još jednom, poznati francuski arheolog Salomon Renac nazvao Sikstinskom kapelom preistorijske umetnosti.

špansku preistorijsku pećinu Altamiru u Goste iz prošlosti doveli autorka teksta Aleksandra Jagodić, glumac Siniša Ubović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Katarina Kolar i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: Roman o tem.
1: Roman o tem.
0: Svet Roma.
1: O tem savomol të pinxarve.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Roman o tem.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Tačno 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Više tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je nakon 30 dana od pokretanja istrage na osnovu prikupljenih dokaza donelo naredbu o proširenju istrage ubistva u restoranu 27 na Senjaku. Tom naredbom osumnjičeni Saša V. i Mario S. terete se da su sa izvršilaštvo izvršili teško ubistvo, da su nedozvoljeno nosili oružje i izazivali opasnost. Danka V., supruga osumnjičenog Saše V., tereti se za pomaganje u teškom ubistvu kao i za nedozvoljeno držanje oružja. Naglašava se i da je osumnjičeni Veselin Milić u svojstvu službenog lica svesno propustio da prijavi krivično delo za koje je saznao u vršenju svoje dužnosti. Uhapšeno je 27 policijskih i carinskih službenika osumnjičenog